0: Gean tembang gending klangenah.
1: Sembilan radio bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tetetekean tembang gending klangenan lur.

kepriwe lur pada sehat waras? Mereka seneng buah asinan apa buah digawe manisan lur? Ya. Lorone seneng kabeh, sing paling seneng apa iki?

101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending kelangenan.

0: Jos.
1: Monine kok tut. Alah Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoknya nyong be monine.
0: Gue pales gue.
1: Ben mandan di sigar.
0: Ya. Ya tut.